0: Bibi Bites, who ya pabini ankasa.
1: Asua kwa bene sije kan yampa wasio nipa nye asua ubuo nie enu nti ukasa tie komfo ye bia sanye owu ana ye nimguase komfo ye bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke ye friend se onyami nipa ukwa na asua ya onye afori bobby force onkasa tonku t-